0: يراجعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
1: يا صدق الله
0: العظيم. صدق الله العظيم. عم يتكوه لما تصونه
2: عدو كنا
0: بنيك pula.
1: Tak apa,
0: kita jumpa hak panjang pula.
1: Masya Allah.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Cik Ana.
0: Ya,
2: baik. Kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Oh, terputus pidah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Dapat.
2: Ha, ni dapat dah ni, dapat clear dah. Assalamualaikum. Ha. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa di sana?
4: Ha, saya Kak Midah daripada Taman Arak Indah Perumahan Tampau. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Midah boleh mula dah hari ini dengan surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Nah, silakan.
4: Ya, insya-Allah saya baca.
2: Ya.
1: Ya, teruskan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم.
1: Sekali lagi, يدعو اليتيم. Bagi mati dengan lam. Ul-ul-lam. No?
4: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهض على طعام المسكين.
1: هني حا نحا ولا يحو يحض على يحض على
4: ولا يحض ولا يحض على طعام المسكين.
1: Semua kita jangan mati kan. Ya hud macam lama-lama tak mau terus ya. Ya hud ya hud ala.
4: Ya
1: hud
4: ala.
1: Ah begitu ya. Cuba sekali. Sekali wa la ya hud ala ta'amil miskin.
4: Wa la ya hud ala ta'amil miskin.
1: Ya, teruskan. Fawai.
4: Fawailul lil mutallin alladhi.
1: Ah, kau nak sambung dia tu ya. Fawai.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.